Gaute Grøstad Grav sammen med Carina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.

Marte Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det er tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nostad takker for laget.

Jonny Jensen der med Leve nå. Vi skal snart få siste Finnmarksnytte for sendinga, men før den tid rekker vi enda en låt. Vi skal få Hozier med Too Sweet.

0: Simple Minds, 1985. Wow. Jeg lurer på, vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me, Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine igjen, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da, og nydelig egentlig. Sterk låt, ja. Låt med tanke på at dere ikke skulle glemme hverandre, synes jeg var veldig fint.
2: Det rørte egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen, som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussy nok, så var det da også Eurodansen, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her da, fra Billy Joel. God fredag førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg slår på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du. Hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad og så videre til Gamlebyen og sette av litt folk og ta ombord litt folk og tusle ut med byferger.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferger, du da?
1: Det er, ja. Ja. Captain kaller vi oss.
0: Da kaller du Captain, Sir Captain André.
1: Ja, Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant.
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi er på vannet i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Så skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til senteret. Og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: det på verste.
0: Verste, ja. Nettopp. Ja, men da må du, har du da, akkurat nå, det er gøy, du prater med meg mens du altså da senker lemmen og sender folk av og på ferier på verste. Og hva er neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og har du, du har sånn klikkegreier også, sånn der,
1: ja, akkurat som du har på fly, vet du.
0: Ja, så teller du for å ha oversikt over hvor mange som er. Så vet du, hvor mange som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, hører lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo med flere anledninger tenkt jeg skal ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og andre, og så er det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Helt gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant. Nei, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredag. Og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe i styrelse og spiker alene.
0: Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så er vi ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Like så.
0: Her er Skår. Nydelig musikk. Fra hun på NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Og mens Celine Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Canada da vi bikka inn i dette år 1000. Min ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Og av dine kanadien på generell bas, jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag, så er det sagt. Jeg var sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig.
1: Okay, so you're a rocket scientist.

Han er getting old, men hvem er han? Hvem er dette der det lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til i mitt svinlotteri denne veka. Jeg har altså bøkt etter navnet på den artisten du hørte dette klipp av.

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var ikke det? Han har jo allerede spilt før I dag. Så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si privilegiert, det har du bra.
0: Du privilegiert, har du bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat I dag?
1: Nei, altså I dag våkna jeg på favoritthytta mi I Gloppen I Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til I morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Åh, men det jo en kjempehelg.
1: Ja, det helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte I Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da skal vi ta, I og med at du da inviterer på pizza, popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om... Hvem som vinner Eurovision I år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge da.
0: Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han nest sist, det bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du her, jeg så jo den danske I går. Har du fått med den?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den var ganske bra.
1: Ja,
0: enig. Ja. Det altså for et trøkk, liksom, og på dansk, og ja. Han jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi ha en vinner som har litt energi. Jeg litt ferdig med en balladevinner da.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk I år. La oss få det på. Det blir spennende å se I morgen. Du spår Norge, det bra. Det synes jeg optimistisk og fint. Men du har jo også svart mitt svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet I kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du ikke helt utkjent med fenomenet Kanada, du?
1: Jeg ikke det. Jeg kanadisk statsborger.
0: Du det. Hva anledningen for det da?
1: Altså, jeg var født I Montreal I Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Men har du vært mye I Kanada I oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der til jeg var, bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det jo et enormt land, og skulle jeg si, og jeg så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men hva det som, men det sånn å forstå, altså har du foreldre som kanadiske, eller bare var
1: det ikke? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år I utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år I Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi tilbake, eller flyttet vi mot Europa igjen da etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap på...
1: Jeg gjorde det.
0: Det ikke dum. Ok, nei, men så kult. Så du kanadisk statsborger. Da spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det at det var Neil Young.
0: Og det helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka her, og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja. Det må jo, det bringing home the bacon som viktig til
0: siden av meg. Bringing home the bacon, ja. Det veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer seg til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk, det samme.
0: Og så synes jeg jo det på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom chitta det litt med bitte, litt Neil Young I sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1. Og så skal Andrea få bacon.

0: Ingen som vet sang Inge Bremnes. Det er jo faktisk det alternativet som jeg og du tilhører i denne avstemningen, at det, når vi spør, pynter du deg med bunad eller kofte på 17. mai, så er det det færre som sier jeg skulle ønske, men har ikke disse tingene. Men det er jo noen der ute som har et luksusproblem på 17. mai.
1: Ja, det er det. Fordi vi har nemlig fått en melding her fra hos Solbjørg, og hun skriver at hun pynter seg med bunad. I år blir det blå nordlandsbunad. Men det er slett ikke hvert år hos Solbjørg går med nordlandsbunad, for hun er så heldig å ha to stykker. Hun har også en Gudbrandsdalsbunad etter sin mor, og ønsker samtidig en flott 17. mai.
0: Ja, vi får ønske deg også en flott 17. mai i en nydelig nordlandsbunad. Ja. Jeg husker det var en sånn snakkes at den var så fin, den blå bunaden.
1: Ja, det er visst nok den bunaden de syr mest av i husfliden her i Tromsø.
0: Ikke sant?
1: Det lærte jeg i dag.

0: det er en romantisk, lidenskapelig gitarsolo ut her med Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Er det sant, Christer?
0: Ja, det er sant.
1: Det er godt å høre.
0: Og vi har rundet av en avstemning, så vi ikke helt har sagt hva endte med. Vi spurte om folk skulle pynte seg med bunad på 17. mai. Hva ble resultatet?
1: Ja, dem av dere som skal pynte seg med bunad eller kofte på 17. mai utgjør 40% av dere. Det er altså det som avgår med seieren i dag, og det er også 24% av dere skulle ønske de hadde, men har ikke. Og så er det også noen av dere der, 36%, som foretrekker noe helt annet. Alle sammen blir et nydelig skue, det jeg helt sikker på, uansett.
0: Det tror jeg også utvilsomt. Og du har fordypet deg litt i de her bunadene og festdraktene. Det første vi skal få høre mer om fra da du var på Husfliden, det Troms-bunaden.
1: Ja, for der var det mange flotte bunader å se i dag. Nå skal du få bli litt klokere på Troms-bunaden.
2: Du, jeg står med Troms-bunaden. Ja, som er, den kom jo på 70-tallet en gang. Den er 50 år. I år,
1: oi,
2: faktisk.
1: Den.
2: Ja, så den kom jo da i 76. Og det er jo en kjempeflott bunad som har røtter i den jeg håper å si, tradisjonen som vi har her i Troms, med den toskaftvevde stakken, hvor de fant en vevprøve på museumet, hvor de har på en måte rekonstruert den opp. Og så har de tatt utgangspunkt i, i en jakke som ligger på Tromsø museum for å lage vestesnittene.
1: Så de her mønstrene er mye eldre enn de 50 årene vi har sydd denne drakten?
2: Det er den, absolutt. Den jakken, jeg klarer ikke å huske hvor nortig den jakken var levert inn. De har vel ikke helt tidsfestet den, men den er veldig mye eldre. De hentet det jo gjerne fra sånn 1800-1900-tallet, altså litt sånn innimellom der, når de hentet bunadsinspirasjonen.
1: Og Troms-bunaden, er det den dere syr nest mest av her?
2: Det er nest mest Troms. Det er Nordland. Nordland kom først i landsdelen vår. Det var den første som kom til Nord-Norge. Så veldig mange familier har tradisjon med nordlandsbunad, både i Nordland, Troms og Finnmark. Så den er størst, men så er Troms på en god nummer to. Og vi synes jo den er ekstra stas å få lov å sy den da.
1: Og du har jo på deg rød vest, men den finnes også i gull.
2: Ja, du har...
1: Mest populær?
2: Det er aller mest røde vester som går, men du har i tre forskjellige røde farger.
1: Oh, ja.
2: Det er rød med gyllen, og så har du rød med rød, og så har du en mørk rød med gyllen. Og så har du da den som er gyllen, da, eller gul.
1: Og, hva du har da av de tre røde?
2: Jeg har den mest vanlige, som er den som er rød med gyllen.
1: Ok, da lærte jeg noe nytt. Tre nyanser av rødt.
0: Og i tillegg til bunaden, så blir du også klok på et par festdrakter.
1: Ja, og den neste festdrakten tror jeg vil glede ditt hjerte, Senja store sønn. Her kommer litt info om Senja festdrakt.
2: Det er Senja festdrakt du ser der.
1: Mm-hmm. I hvilken farge?
2: Den har tre forskjellige vestefargevalg. Du har den rød, og du har den grønn, og så har du den også i brun, sånn som stakken er i. Og der ser du jo både myrull og morstebær og flotte Elise, som er bunadsvirker her hos oss.
1: For en fantastisk bunad. Er du fra Senja?
3: Ja.
1: Hvor fra Senja?
3: Jeg er fra Silsand.
1: Hvor lenge har du hatt denne bunaden?
3: Det er jobbunaden min, så det er ikke min, ja.
1: Men er det den du blir å gå for hvis du skal ha din egen en dag?
3: Jeg har kjøpt den, den er bare flatpakka, for den er ikke satt sammen enda.
1: Så snart?
3: Snart.
1: Men så har du en veldig flott hatt. Hvordan detaljer er det i den?
3: Det er jo samme broderi som det er på resten av bunaden, bare at det er forminsket da. Så det er jo mye rull og moltebær og noe grønt.
1: Forbinder du molta med Senja?
3: Jeg er ikke så skogskjent, kan man si. Jeg liker ikke å gå i skogen.
1: Men da har du jo noe, et spor fra himmelen i Sølja di.
3: Ja, det tenner. Det tenner.
1: Og hvorfor er den med i Senja-drakta?
3: Nei, det er jo mest på Finnsnes de har tenner. Så jeg er litt usikker på hvorfor de ikke gikk på måse.
1: Ser du mest tenner eller måse når du er på Silsand?
0: Ja, det er kanskje mest måse. Jeg ser begge deler faktisk. Vi bor jo rett og slett med fjæra. Men fra Senja så skal vi til Nord-Norge.
1: Ja, nå skal vi bli kjent med Nord-Norges festdrakt. Du har jo en utrolig flott bunad på deg. Jeg klarer ikke å kjenne den igjen. Hva er det du har på deg?
4: Det er Nord-Norges festdrakt. Så selve drakten er svart, og så kan du velge alt av tilbehør selv. Så jeg har gått for rosestrømpebukser, masse silkesjal, og sølje med litt rosa detaljer på.
1: Du har jo en veldig flott ensfarget rosa skjorte, og så har du også et hårband, og det her silkesjalet du har i livet. Kan du fortelle litt om hvordan du har dandert det?
4: Så det ene har jeg bare hengt over forklet, og så har jeg brettet et sånn, bruker det som belte. Så får man brukt litt flere silkesjal.
1: Nettopp. Ja, har du funnet dem her i butikken da, eller har du funnet liksom andre plasser?
4: Jeg har kjøpt ett og ett i butikken her, for vi får jo inn så mye fint, og så varierer det jo fra år til år hva vi får inn. Så de siste årene så har jeg kjøpt meg minst ett sjal hvert år.
1: Så artig. Og du har jo altså gått for den sånn rosa variant, men jeg så en som hadde gått for noe annet her.
4: Ja, det en som har gått for grønn skjorta med mønster på, hun har også to silkesjal på seg, så det mye man kan gjøre.
0: Ja, vi hørte ansatte på Husfliden i Tromsø. Klokka er nærmest 16, og frem til du får nyheten så slår vi følge med Kløver. Dette er låta Bit av meg.

0: Ja, hvis du var oppe og veivet med hendene, Ingrid, da du hørte Chappelle Roan, så jeg oppe med hendene og veivet og synger med. Jeg hører Garth Brooks med Friends in Low Places. Det altså en...
1: Ja, de siste 10 minutter så fikk vi altså full klapp på hver våres låt.
0: Ja, det gjorde vi. Det var en låt som traff en senjaværing som med... Vi har i avstemning gående i appen NRK Radio. Vi jo igjen inne i litt sånn 17. mai. Fokus, vi skal straks høre om planene i Troms, vi var nettopp oppe i Finnmark, men i appen NRK Radio så har vi altså spurt deg som lytter på, hvem tror du vinner slaget om Nord-Norge i morgen? Og det nesten helt dødt løp mellom Thiel og Bodø-Glimt, det et fåtal som tror på uavgjort, men foreløpig så leder Thiel bare med et par stemmer, det mange som har stemt, men det altså bare 2 stemmer som skiller, så hvis du har lyst til å gi din stemme der, så kan du gå inn i appen NRK Radio og gjøre det. Så har vi sagt det, Ingrid, du spådde.
1: Ja, jeg ville jo hjelpe min kjære nabo på Romsø Arena, og så kjørte jeg ut den. Jeg kjørte ut det Vågale 3-2.
0: Ja, og det synes jeg ikke er så dumt.
1: Tenk hvis jeg får rett. Det er i så fall mitt livs første riktige.
0: Jeg tror også at Thiel kommer til å vinne.
1: Tenk
0: om jeg får rett. De har plantet flagget på Aspmyra før. Straks så skal vi flytte oss til Indre Troms, eller vi skal høre om ting fra Indre Troms, før vi får våres 17. mai-reporter inn i studio. Vi

0: Hvor, hva, du jo ung og hipp og kul og greier
1: også. Ja, ja, ja.
0: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
1: Det en levende legende da. Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg.
0: Hører du? Dette var litt dårlig å høre fra en gammel traver faktisk. Derfor, men det gikk jo veldig bra.
1: Det gikk jo ganske bra. Jeg er kjempefornøyd.
0: Ja, jeg også. Ok, håper at jeg aldri blir for stor. Her kommer han. Hilsen, Hans Petter og
1: Synne.

er så bra at dette var Ragerockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag, den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be.

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

Det var Åge Aleksandersen, dans med meg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjem meg nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

slo Ine Hoem fast. Nydelig melodi, og teksten traff meg egentlig midt i magen en 15. mai, den. Jeg har snakket om 17. mai-musikanter, og her har vi en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torleif Bjella, som har styrket seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

tror jeg feller, ja, den sang Tausa, for det var det Admiral P som sang Kalle navn. Fikk begge her I nattradion. Ja, søstra Till kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har visst at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Bursdagsbarnet Pierce Brosnan sang ABBA sammen med Meryl Streep. Og har du enda ikke sett Mamma Mia-filmen? Vel, så bør du det.

Det sang Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen, Ruben og Miriam Bryant før det, der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.